rilea oe dun la rilengo lengo yoko dun la rilea warkana dogara dun la rilengo jumu zako dun